srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce

0: Actual cum? Vrea se spectacol lita. Actual au Roisty Dan. Arena Stožice, 4. decembar.
1: Ustupnice u prodaji. Od četvrtka od 8 ure zjutraj. Top Event in Petrol.
2: Top Event.si. Tvoja ustupnica u svijet dogodkov.